0: चलो ठीक है
1: स्पेशली या ngachi anjumane inqilabe mehdi ngachi team yong so chu kha pura do na ngati sang kwis ngen dung sak wa kha khangral sak pa amesh ngen dung sak ya do gang me nga thankful in matlab ni di chok la achievement un khois nga di chi khosla zai ba singa di chi grand welcome tans chana dius nga matlab nga sam ma ha nga nga ris waqai me mene zindagi me kuch hasil kiya hai chok shi chana dius tana dius chok shi chenduk pa ya jaise ki de nga su sung mane min la pata che do di chi ke na su sung su o du to award to award pichin so wa award pe nga ta asli gold medal ta sin so seri a trank ke di so gold medal chi state award ta sin so chana dos fru za gres वतांगस दी अवार्ड प्लेन मि फिलांगा चिबार को शिनजरे छाना दो फ्रुचा का क्रेश छाना का तो निप फ्रुन दि चोस गेम उनायो मा काफी मतलब इजी छचिन चा फ्रुन लहांगर छचिन मना बुक छचिन की ओ ओ ताना दियां फ्रुचा रे आतामान समचिन वा दि चोस शिबे फिलांगा स्तांगी फ्रुचि बार को शिन पहला पहला ना गेम चामेन चुपचा द सागोन जरजे बादे ता दक्सा गति पब्लिक पता सो गेम इसम चि फायदा होते मार एक चीज ना जचिन नक्सा एंतन सा पता क्रेलबेस pera indung atilla da gatsam chi drugs addiction students khas kar youth sa mata drug rehabilitation center la thon chom chi phudyang ha drugs se mubtala so do chok la sunyang ma cha chu bi filaning atis phun busy jak par goshin sports chok sunyang nang beshak khos de sports pu seriously marse nang khuri physical fitness se filad chok sports sun se chupa zaruri chana do chok arse chupa na ta phun la yu chok chach ma jese ki nga chang practice la cha ba sang pehla skam bo megi satana ban tan sana brand sip pat pins kam bo megi pas nga chas tan du tok shi cha chin wa practice ba tan yang brand sip chin chiz du tok shi sam chin na to lo kon drug se mana sam ma cha min dare yare tan ya 76 kala sip shun is adya nang drug si mubtala son se ya du tok kafi fruduk do na yang atik secret thung cha ya du tok chi sun yang ma cha atama ni buli dhyan chi tang se de jage ka ent sports sun yang tang na ka to ma tip shun la kafi tarqi cha chin ma
0: khis fruji ji ka sis ni met bi chan zin ko jana atama sil ta gos ki kos sis ni cha met pen tu ya ko yang shog chi ka to min do atar o game cha shog chote atama machajup
1: do
0: kul datpan du yota sen du san chat ko odet taralta se che chan zin haju mar do bas edik esperamos chanangas de adashin min snalla eskenti yulpan san kupa ya yulpa du san ata su su man am tor sen ata haji pasu se man ata ma tanduk pat ziyarat pala su sen ata ma tanduk pat sen daksan di awards osunis yulpa du san mana kafi ataman daspa chajin su di mal yares daksan chenas daksan du chiben upin yo chan aspar sen duk padas nal go Das wurde hier ans Pers sesi zu schibas. Ans Pers sesa sa opmen. Dann die halke ganz hat sich erst nal nal hat sich moski sa opmen am bodi zik nar panare ga chan thon und bin der se university level ka sa op. Sa opmen am boja pa go dion am boja pa go das tes. Des nu das am pang mi chakkaran chin. Erst dun la chi molet ki mal lese ki competitive exam chan ka to chachin na ka to ya chora exam chi garis clear bachin na ka to ya high level post ki ran show ka to sam na ka to das ni ra se state award nos. Chan otos high level post ki che phela halke xile yaran dasan yaran passport gena international level ke chan yaran samse mehnat basin desh aspiran passport dan academic line panu galar exam che clear book ko samna ko danu samse mehnat bar goshin ode school la satsinga ti from the church chan passport ni satsing izanu na de academic line
1: o academic ma zaruri in jese ki ngari in nga schooling nga jafre nursery to 12 jafre sales ya der ga ponang as graduation haryana mdu university na bas ngambonga spg ang bas bpt ang daksanga masters beno de mpt ang chana yara zana matlab jaga khachi ka nga jitok shizen dok pa ki zindagi mazza to khala sa mohammed pa game sa hazare chana nga social media ka sa po kam ristan ma yara zana nga game is zyada stan kyunki nga ri professional base pe to ngara taekwondo athlete chana ha tana mini samajhu jis na sa mane misil ba ta o dar chen dok pa magar dia nga chi chi chi dyo jis nga ti khachi ga ha game ma shog chame o do chang sok pe ga me lekin dia du inde koi agar doctor bhi banna chahta hai hala doctor chalas ni ona ya fir man ipsc ke childans ni ona de insan un lang warzish ma zaruri kyunki yara example chitana jakshik ki phri duglo nit nit tayari benduglo khores khora 105 kg duglo so chana 105 kg ke nit tayari bendulo argo ma thakpa mana azab yang dulendulo pa chana du mana matan di chokshu po doctor to banna hai sehat ka khayal rakhne ke liye ya patients ko dekhne ke liye lekin sabse pehla rang samchi fit jakpa o patient ki bas deta kya ga sab fit dukchin jar kanpo chana de cheez pyanga zarchin yanta kat us competitive exam chente taiyari bin snima me chat chang sa cha medal chi mangna ka tonga cha sning chat chat pat lekin fir bhi acha du sammat koi ban is bar nahi aaya na agle bar dekhne main isko kaise harata hu zarkhani hangar chinga chi nangos pe mat du chokla yanta na ima me chat chadang de ringa ti

0: Tuni sam chi society be thar need tika need tayari be ni kla chus exam chi tayari be not nang ha ko society zada shikar chen du chana enda ima mi cha changa cha ina medal chi filang cha chan ngi ma chi bas mong mananga cha du chok sambeg ma mitang pe tanga society be ma zar khan chi singa cha du sam bata ma bas agle bar isko kaise bhi karke hara ke me medal laungi type chi chana ente sa imi cha cha ngan me sa puente sang sang tok pitok fresh air rigle ni ya exercise ri bas ni ente du to sa rek sil na ni enda nan ka fitar ki chachin dang diringi sil khani phu sa zyada tar era neck neck ki problem yon du kha pura gos gos duk sa sil bana ya sket pe yon du ya sto ti yon du chana don ni enta du to zer mo on chik sil baba sang ente zwar zi chi ben sil na ni enta mental ar demolition physical ar demolition ni enta ni chis pe nan sa ga fir la na age chama aram chana dian sports kota na jan direct recruitment domain manga cha exam relaxation ria cha chin ya do chok jyo chin martiang ta kho is dia zen duk pa ki ngati government is policy cho se mene kho andi chis pen chang man men cha nga ummid ho ki andi government is di chis pe kala as bas nga cha so athlete ni jese state award tang sa hasla ab zai bas nga cha na job fi la kho andi chi yang nga cha lam phing nok cha na du chok lam phing nga ti yo mi yut sa ga ma lam bin ba chok zin cha na diang di chok shyo chude jese ki physical tang ma so nga nga nga mo nga ba sang de mo silken class topper khachi ga yo so chuk sai trial tang ma de ga na nga chan sports pan chana physical na chi feel easy rik song chana kho is ta nga ba sang topper ni nga deserve na ra na bulik magic chen chuk khenta na easy in hala din ping ma cha chi was ping chin zar khan chi chuk chi chana de feel langa zeba to nga ta warzi zaruri in jere magar kho na duk paper ta ri man 100% tayari duk lekin physical pe min do chana do ma chana na ma nuksan chu da dya na chu langa cha athlete sa physical pe easy hot exam padar badar riot magar exam pe nga cha kam se kam o basic pe nga ta physical pe ping mar go de chana do chu chi su nga cha athlete काफी फायदा छेंदुक गंगा चंग स्कूल लेवल के बलिक माना कमजोर छेने में पिन लेकिन बुली गंगा कमजोर रियो नंग गंगा चंग दक्षा काफी फायदा छेंदु दे स्पोर्ट्स पर हा पुलिस फील्ड यंग यंग ता एसआई रिक्रूटमेंट ग तो रिक्रूटमेंट छि इन नंग हा दुना गंगा चंग फिजिकल उन पिन मामा बढ़िया छेंदु
1: छना नमोशनास स्पेरा माना दंग माना मामुलस एरी दी सफर पे लेकिन गता वक्स पर इजाजत तमाम इंदु मत बना छंसवे का नति yung mi phun la khas kar bomo busan la gan yang spar se no na dasan de sab chik dang gan luk jak pamin du ko yang spar se no la chana yari speran chor na chore yang yaran da ewar tun thoban yun ko thon se shayad khun di yang spar se no tarah pam khun no tuk ya khas kar ataman is ko rokh bok ta ki khun di side la yung tuk chai bana
2: Work from home? High salary? Bas ek click mein? Are wah!
3: Fasi!
4: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai,
5: Jankar baniye, satark rahiye.
6: Nasan sapayante is program ngayon nipin hiyans par se no media mika dwa kashwani kalgilin waspo to sot dunne mire nyusaga chetno ka sata purgi khabarun las na bazat.
7: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें